0: AutoNation hace fácil encontrar tu próximo carro usado, especialmente cuando el carro usado que necesitas tiene el precio que quieres, comenzando en menos de $20,000. Además, el precio que ves es el precio que pagas, sin cuotas escondidas, sin sorpresas. Compra con la confianza de nuestra garantía de devolución de dinero de 5 días o 250 millas. Hasta puedes tasar tu carro en línea y te daremos una oferta por el máximo valor. Apresúrate a AutoNation. Menos estrés, más acción. Oferta más impuesto y placa. Tasación sujeta a verificación. Ver tienda para detalles.
1: Esta es tu estación, La Tricolor.
2: Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno.
1: Puros trancazos.
3: Una camioneta gris con placas.
1: La estación que te da más que los demás. La Tricolor.
3: Tengo el primer lugar.
1: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
4: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
5: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
6: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
5: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
6: Sí, el zodiaco nunca miente.
7: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
4: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: ¿Listos para el regreso a clases? Little Debbie tiene la fiesta perfecta para toda la familia. Nos vemos este domingo 30 de agosto en el Regreso a Clases Fest de Little Debbie, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Food City, 7 Avenida y Southern. Habrá sorteo de bicicletas, mochilas, pintacaritas, globos, música en vivo, muchísima diversión y mucho más. Ven con toda la familia y celebra el Regreso a Clases con el sabor que todos aman. Little Debbie y Food City te esperan este domingo 30 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No faltes, porque el Regreso a Clases sabe mejor con Little Debbie.
10: Señor, señora, ¿a usted lo abandonaron? ¿Se le alejó su pareja? ¿Siente que hay una persona que se está metiendo en su vida? ¿Por eso han cambiado del cielo a la tierra? ¿Por eso su familia es un campo de guerra, un campo de batalla? ¿Por eso usted no encuentra el amor? ¿Su ser querido se le aleja, se le va, le dice mentiras, le esconde el celular? ¿Cree usted que están trabajándolo o trabajándola a través de fuerzas oscuras, fuerzas malignas, a través de un rezo, de una foto? Llame y compruébele en este momento a través de las cartas del tarot. Consulta completamente gratis marcando al 480-939-0403. 480-939-0403. Nosotros, los hermanos Kirlan, estamos en la capacidad de ayudarle a regresar a ese ser querido. Hacemos amarres blancos de atracción y de dominio. 480-939-0403. 480-939-0403. Somos los hermanos Kirlan.
11: Ahí está, hasta atrás, en el refri. Ese temido topper con comida misteriosa de hace 3 días. Sí, si te la comes estás ahorrando, pero ¿vale la pena cuando por solo $8 te puedes armar un McNuggets Meal de 10 piezas? 10 McNuggets bien tiernos, papitas medianas crujientes y un refresco mediano. Así que mejor cáele a McDonald's y disfruta el McNuggets Meal de 10 piezas por solo $8. Para. En McDonald's participantes por tiempo limitado. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comidas.
1: Esta es tu estación, La Tricolor.